0: Dili. Ani, Tambo, Samba, Naba, Chu, Dumba Nanunga, Dangus, Jinju, you get Chigononi, Ma Kangatana, Pama, Rala Sa, and the Tendation in my corner, Jipayana, Diganoni, Tambo Tang, Ani, Samba Tang, Tene Naba Tang, Tene Chukba Tang, Tene Dumba, Oh, Tengabo Te, Ani, me again, and Jizin Juba Maze, Te Nabo Te. ngay Ani digo no tambo samba ngaba chuk damba se ate so rere rene ngizo ngina ani ngaro so chulo kshe. Tengi dira ta kondo tenpi ki jinju tambo ka nyingba nga samba ta teni na teni pa ma rala sa chi chio takta yo pa teli ani tambo se ar ta tambo de kanre se ane tambo de kare dira se. Jinju chego no tambo de kare. Teni tambo samba se ate jinju chego no samba de kanre se ane ka nga ta dira samba ta se. Tambo samba, ngaba se at the Jinju chicken or ngaba the congress, not pari. Well, then it took se at the Jinju chicken or tuba the congress and a marsh. Dumba nano he became dumbate, Jinju chicken or dumba congress and a hash. Then this is a tambo samba, ngaba, took dumbate, then on my Jinju ege chicken or ka, ta, pa, ma, ah, or ege tongue up. Ta ege tongue up, eh? Only me ye jizzing you but the mother, rang and you to be me again at you. Met on, you paris. देखो नॉलेज ने तो आंग ही भी कहाँ रहते हैं जिंदगी का साला डिपिट तेरे जुगे वाले दबाक ने आ को कहाँ दबा रहे जना अने को जीसन जुपा दे दिया पड़े ने तो आंग जुरे से दिस लोग छुल पाने आ तेरे जीसन आंग जुपा आ तेरे आंसू दिया पड़े वो तेरे ने तो आंग जुपा ये Tangeju Casalan de la Rang and Juya de Chibi Migi Ganji. Ah, an ingate in Jubina, Ninju and Dugan Rang and Juilsia. The Dichi called Missa Chepati Jagi Jensen the Kandichi, said Dilla. Ninju Sande, go Jinju the Mandag. Chach Kayore said, Jinju in a Migi gets Homan and Juba. Nigi again on Dunju than Dumuju say, I can Juy the Chibam. Venja Ninju in Jena, Migi again on a Ronso so can Juy to Migi ten cares. Betchagan Ninju Gun Ninju. Kangatana Pama Rara Sagan or Kata Bindina Kani Amari by the Saji Sentible Migi Sentible Soma Kang Yigis in Jugumari. Koro Koron and Jusaki Yirgani Migi Gayopat. And the Tena Ta Pama Atis of my Jibari. Dinner calling Juil Signi, Misakatini, Chebak Tiji Jibi Jizetir. Wana Ta Jinjuna Tendigin, Ninjuna, Jinjuta Mandawa, Koranzo in Jugatini Migi Chebat and Riona, Teso Tata Nikas Tawa. Such bagats on the castle called Mateba de Chenaries. One at the so that Matsawan in a came somewhat like Mateba Aries and Temaris. Tangin Jugo, Korkan and Jumunju de Zai Chani, and it came somewhat like a Tajin Jubi Castle, Tajuk Zaku, Takusun. Zawa, such by the castle la, Kungin Juju, Tanda, Ninju Kanda Kayaban, Ninju Abo Soso Ninza Bazamatul, or Ninju Kanda Kayaban, the Mashiki be Jensen Kan to the Paris, a dealer. Zai Chani. Ani Sanjipas and Diganola, Jeja Tso the Congress and Ani, go Jinju Kori. Tan Dona, Jinju Tan Revik, a Chedan Naikata, Nayate Sote, Sanjibagata, Jeja Tson Rabu Chadir. Te Yimbatia, Ani Sanjibagazag, Nurmana Tekala, Kosibushini, Sunopari. Jinju Chuy, Tenshina, Drada, Loda, Hinamchu, Sanjurjala, Tomiti, Javamavi Chota, Njerzanda. Yea, Jinju Hipai, Tenju Joa Mantoya, Tendan to be Joa Hisand. Jinju Joran Kipana, Lungu Tenda Joran, Lami Mengas and Jani, Tenju Toto, Waprasas and Ota, Jinju Corte, Sinjibagi Jujak to Yabate, Sibushin any Neopar. Tenda Indirta, Ninju Corande, and Sinjibag Zagonola, Ninju Gunjula, Sobacan, and Jukalam and Jutesumate, Sinjibag Casala, Kabak Jujana, what any mind by him by Yenta, Ni Casalata, Sibuji Masumas. Tavenja Te, Tanju Gunon, Sibuji Sugibatia, Tucha Kanda Diori, Sibitisola. Tanju Gija so the cherry said, any Ninju Tan Revi, Shasik Nayate Sote, Tanju Gonota, Jacheres in a good jibber gone tail. So Ninju Tan Revi, Ninju Nivan and Revi, Shasik Nayate Tinker. Tene by Yenza, Tanju Gonota, Ninju Gasilla, 아니 가는 주다 먼저 돼서 소마대 아니 시보시네 아니 땡요 땡바 땡요 아니 단주 그다 가스베비 제자당 대가 내대 받지 많이 자 대소 때 이건 단주 그놈 아니 소요 바레스 단디 가슬라 아니 닌주 그 주요당 내니 맞답 데스 주고니고 빼자지마 사신다 보지 바이나 옌바 대소 대시 당가 가서 리드니 관련 특그리 다 되는 놈을 빼나 가서 닌주 그놈 닌주 당보대 가리 당이 주 가다버는 쳔 바이니나 까니 아마레 바게 사지 이게 선주보 초마 여고 초마게 지순 주 받더니 에레에서나 아니 가서 건티게 그러다 말해스 다 원나 닌주 가데 아니 미기 고놈을 강다는 주 바래에서나 닌주 가네 짜따짜 냐다나야 사야샤 산주 세니 간에서 에메론도 되는 수요 바래 너나 미기게 게놈을 짜 따, 짜, 냐, 다, 나, 야, 사, 야, 샤, 사 어디 쭈찌란 줄 봐라 다 사실 선지는 더 쭈찌란 줄 봐라 다 하마 쭈꾸 보라 아니 꼭 문 줄 봐라 대인들 다 빼나 가서 주위에도 집이 금이 이게 쭈찌 보더라 간에 주위에서는 빼자냐나 짜다 바른 소용 봐야나 가짜 알아기 짜르다 따다 바른 소용 봐야나 아니 가땅하게 땅 짜리나 가짜하게 짱 니리나 되니 냐리나 가냐안 주고 니에나게 니 달이나 가당하게 당 나리나 가나하게 낭 야리나 가야서 이 사리나 가자바이 잡 야리나 가야가게 야 샤리나 가샤마게 샴 사리나 가사르게 서르세니 오 미이게 되서 소소군 거들 아니 인주 가데 아니 인주바스 인주중아스 다 문주바데 처리세들 더주지 법파나 하마다 찍어요 와 다 찍어 놓는 배차이나 가데고 놓는 처 바이잖아 아니 가카 강아 미이게 또 예가디 년들 Ninju kat njumar, jinsa chir, ninju kat khora kade gano yorwa, kaka kanga gano kat yorwa, dina rang deba da rang njumar, rangi de rang deba ge yige te sore njumar, dina zira pecha gana kaka nga san da jarni, kaka nga zwa yige tenri zawa nina nga so pegi yige joa no meba re, kaka ka zwa nina da, kaka nga san nyan da jarni, kaka nga ra tabi nyan da jarni ko jeta meba re, ani cha de len tsuen ba yin na, ani cha dang cha, dina la zawa nini, ani ko njugu yo ma re, Tak misalnya, yang ni cik dah nyimba kau nolah, minggu cara cahni pas je ni, cik saya tela kaca aku cik cik mari ni kaca, total ni kiku tini, kaca aku cik cik saya, jadi, ngaco ni cik dah nyimba nolah, jadang yo bar, tapi dia caya cahni hija payah na, cara mana tu cara menju bar, ane cara yang kau nyu kemari, minggu kau nyu, ngaco kau nyu kemari, tiada lo, dombi kita cik cik la, kau menju bar, jadi ini lo, tak kau dar cah, ane ngaco ka ta pa ma ta pa ma a o ta te so yin na chi pa chi chu cha de ka ta pa ma as na te so so ma da rang ju ji mi gi ge teng ge yo pa de mi te so la ngi ju le na rang ju ye de chi bi mi gi ge na ji a ngi de ju pa se ni o ta je gi bi gi jen se ne ga ra bo chi o ta te ri ji tu de ba ji re s ta de ni she ra ke a de ni ya na ba na ma hi yong de so la sa ma de chi re se de ta jin ju che de he sa ma re ngi ju nga de he sa ma re ta ngi ju nga da jin ju che de he se ji se le अनि निजु द जिंजु खान या मंजु बिग अनि मिगे येगे हामा नेहि बोय बार तेला मंजु बाग येगे नेहि यस यार त मंजु बाग येगे नेहि ते सन्ज बाग चाग न गन्दे सुन्दु सेला मिगे नि सान सन्देलम तेला यांग जि यदे या खान द अनजु मन जरवा मन्स यार वा मिगे नि सान सन्देला तेला यांग जि यदे या खान द अनजु मन जरवा मन्स तान दी कासला मिगे नि सान सन्देला से दिले दी का जि मिगे द खान गोगी बारे जे शैतान काल मिगे येगे Sanchipo, yana saji ege Sanchipo tsomaala kona tsaanyi nindri maare. Ndika ji miigyo siyande, kondi hibi saji ege Sanchipo kono la, ninju nga da jinju chö, ta dodo chegi na jinju chö da pa putsewi giji sal, hama ninju jinju kanta ya manjubi ege miigyo nyehiyorwa, o ta te konaala kogi bar. Ndika ji miigyo hibate saji Sanchipo kono la, jinju chö pupi ka, hama ka tini miigyo ege nyehiyo tela kogi bar. Ta te tabo ki miigyo ege nyehiyo tes, tani kanre isa pa inji na, Ta ka dang ka, cha cha cha nya, ta ta, pa pa, cha cha cha wa, ya sa ya, ya ha a. O ya ta yege ten nyehipo de, ta ni ka si yege mi yo se ya de. Ta mi yege nyehipo de na, ta ngancho pe yi ke, yege yung rodang wang de si pa yi na, ta ngancho yege ke tsikchum se ni. Yana tsikbar se ni, kor cha di ni teji paru lang aru yege tsikchum re chakar wa. Di mi di sol ta, Kondi hibi ki miigi ike ten yehipo te non pensan paru la, tichan chik non la. Ta tenri ike nisan, yona tenri ike sum, tana ike ye nga la sopa, ta gandaji nyan de tsu chan yorwa, nyanda dejo shepa, nyanda tsi dikpa yena, ane teso la chere yese, dila, nganso peke ji wangde shepa yena, ane ten kwa yang gojiwa maare yese. Tana ta chere, tela yang ji ye de yang azo dila, gondi shepi mingi jamba nyekipo, tsiche jigo nola, tende nyin san, san san, tende pensum tsa drawa, yana teso la chere, e u e o tsembeke, yang ye, gandhe ji yana yang, gandho anjima yara ma yese dila, ta nganso pe kanjemba nanji peshe tong yibu, kori shin shepeke, ta peke ji tani gana yang kunjuk maare yese. Tene mwen pa yin zang, ane yara mwen zang, tene ku goni yige dejo shi jit, yo ma re yis yang. Ta di kasi la, tene, ta mwen zang, sato pen cheng, ane jatang wangdi shi pa yin na, yara mwen zang de, kaan ta cha tene ku goni yige di tsu jawa yin na, peke ji tani kaan la yin ju ma re yis. Mwen ju pa yin pa yin zang, ane tene ku yige ki ta dejo nabu te, shi nye ma re yis, yari pa ma yin yis, wata tene ku jake japa. Tā tēnī kāngu wāndi shīpā yīnā, gōjīwa bārī. Tā kārtē, tēnī yā jī mēnā yā chōgī tēnī yā dēpā yīnā, yīgī nyēhī pō tē cīchī jīgī nōna, nī sīn tēnī pāsī dēnī yā pā yīnā, tā tē yīnō shī. Tēnī kāngyā tēnī tōgī mārī. Tēnī yīgī ngāgu nōla mān dēn tōgī mārī tē, tēnī kāngyā tēnī tōgī mārī sī ngā sō pēkī wāndi shīpā yīnā, yīnō mbā shī chādī rī sī ārī. Tā tēlā ngā sō mī kī chāmbā nyēhī pō tēngi nōla, nī dēl zinā, tēnī cī dēwā kī pējī jī yā nā, pe cha yan na za dang ga da bu nian de zi zhe ba yin na ci xin ji gu nong zhe zhe ba yin na za de ga nian de ya ya ba yin na de zao ni de nian yue ma de ta za de ga ya ba yin na za ga ji zao se de nian yue ro wa za de ga ni ya ya ba yin na a ni ga de jin ju re se ya ma de wa za de mi ge re se ya ma de dan di ge se le de zao ni de ni ngang zu de ni me ba de ta ga de sum zhe zhe ba yin na pe cha yan na cha dang pa dang ka mi ji zhang ba ni ge gu nong de cha dang pa dang ka Tetapi ini sendiri ni ada cuci cikun orang ni ada yang ni cerdapan ini, cahpa kasih ni, ini terus ni ada nanti berapa? Yang jadi ada, tetapi yang cerdapan ini, biasanya cahpa kasih orang cahli yang kiki je, yang mana pahal kiki je, yang mana kahal kiki je, terus semua kandung ni yang cerdapan ini, cikpa ni, ngaku orang jadi yang yang mana, tengah tengah tu mana? Jenis tetapi ini, nginju dah, nginju kandung yang menju begitu mije, ini je yang sih je, oh ya, tapi terus dia cerita ni, ini cuci cikun orang pas ni sendiri ni. Tentu lo tu yang meru maris, tentu jepa ini na pegi je tanjut je cahmaris. Tapi bayi sa, dia tak begitu. Iki nyeshi botol ceri sedir. Ani, niko nol kiji ke menju bayi ke nyeshis. Yana miki na ceri sedir. Ani miki cangba sedir. Yana miki kona sedir. Tapi na miki cangba, yana miki kona, yana menju bayi iki. Tesis ta tenjut jabo cah. Miki cangba, tini miki ke kona, tini menju bayi miki ke nyeshis. Oh, tak desa ni ceri sini. Ani, tinggi minggu nan rangi zona pergi. Oh, tinggi minggu nan rangi zona pergi. Oh ya, tanda ceri sini. Ani, menjuk bagi ye, nyeshi ye pas.
1: Tinggi cemam mandai, tinggiin da. Lepun cemi, seju cijin da. Cici cemam cipie, longtin da. Singin cemam nala, gadun sya.
2: Cici lasan umi, cida li. Cunca li si, cunci caju jin.
0: 打着KB,用老别层的,选择新给本位,西松波。等你,等你,你给个事了,他,现在去吃的时候,他按照,门就把一个年一个时间,明年你三十年来,你比个你明年时间,你得让人,让俺做点的开心一起,三十多年度。学堂看了俺做别的打这个能了,明年时间得了,你搞不搞得了,过年的,没找到你用个人。 刚才这是那几，说的变成个什么难言？俺说，成绩把个咋个弄了？啊，等你名字绝把根据一个月下把下，是那怎么当价格就自己了哇？第一个是名字绝把根据月是别个名字绝把根据月怎么记得出对吧？那名字是俺的第六个。第二个就名字是俺的名字绝把根据月过，完了名字绝把根据月的讲了一个月下把下是俺第一个就他一个月的，但第二个你一个这个弄了。
3: 样当设计人家对的吧？我样当设计人家的吃的是哪样做？啊，别给了王德当白银呢？别给就当名当吃，绝把拉手把谈起，啊，你装扮呀，那绝把是别个样的不？对，样当设计一个都是差的了吧？对的了，名字绝把根据业绩别个，啊，对你啊，出出的是白银那名义的，对的不给名义的，样当设计一个适当的了，过去吧？一个适当的了，对个那样样有了，实现有了，对那样。 没有一百点了，估计你把就吃的是对了。俺说别去一个人，我个同你一样的，样的设计你是学过了哇？样式你是学过了。
0: 양다 사제 니스 시베게 능거 사제 얘기 선지 못 되라야

nanga saji yige sanju bo tela yang ngal su mi yige se ni o tende tani yige yore mi yige sanju yana saji yige sanju se de ka ji mi yige hi ba te gondi je ba nangi min si je ba kanji yo hi bi ka ji mi yige te na mada yang se ni si bi ka saji yige tela mi yige hi ba tani je ka se la ani mi yige de chere zana ta ka ni a par ga o saji yige sanju bo te kona la go gi par saji yige sanju bo kona la go gi par di na la ngal yang ji yige de mando wa Yansa nisi shibiga saji yige la, migi saibiga sila, saji yige sanjibu konaala kuwasha. Yang migi yige hiba teji kuwasamba ji chiri sana ta, nganzo munjupa ge yige nyehi hibiga ji zaagano la, migi nisa sanjri la, dela yanchi yode ya gantan ji mungi warmu hibiga ji migi jindwa. Ta migi ndatabadan tsunba yina, ta tu kondi hibiga, yansa niga, ndubiga yige shitela yang kuwala nji mare. Yana yanda saji nisi shibiga saji yige sanjibu te shila kuwala nji mare. Wana migi nisa sanjri lan hibiga ni migi te kaanla kogi bari yisi na saji yige sanjibo yana migi yige sanjibo ten nani jinju yige jo pa shunwa yana jinju yige jo pa putsawi jisala yige lhama nyehi la deba yige lhama nyehi la deba dela diga ji migi hibiga tata talu kogi bari tenba yinza nga zon diga nola minzi jiba kanji yoy hibiga migi tang yansa nisa shibiga saji yige la migi hibiga tang Mujibi yige nyeshi yibi kaji migi nisa sandala yibi ni migi tesanda Ani tenju kwa kishani yi yabayi na Kato kato la kwa kwa mada wari Yige chiyi na yata jyujana nade mo mada chanti yuri yis Tenga su ta shigi chiga nenga chita rindu Tene ta nginju ta jinju ta njani Ani nga su dhik kasala yang Sanyi tangji chiyi wari Ta kanre yi se di la Jinju ta migi ni la Nga su mtsa wuti sa la Mtsa na migi kanji chita yu wari Tene ngenju tang yang migi ni la masu migi kanri chita yu bari. Tene ngenju tang jinju ni la yang masu migi kanri chita yu bari. Wata neso kor ni ngansu sanji shi ni yang de sanji tang ni rilang to ni ane rongrong so so go tozi ki tala jibana boji xe taba yena ane ngenju tang migi da jinju siya teg ngenzen tang ane teju garisa gor go tang guanra bo te kache san rohari. Tapi caya na ngaco jinju ta migi ni la, ani musim, yana migi kanyo re isa bayi na, ta jinju ta migi ni la musim yo bari is. Kanda isa na tambo, tini jinju ta yan ju runga, migi la yan runga, jinju ta migi ni ka runga ka tini yige, kanyo bari isa na, ani jinju che de kya nandu yor. Wa kangata na pa ma rara sa, jinju che bo te, migi yige na jisin ju runga yin bayi sa, jinju gu nolaya kondro gori. अनि कागा दना पामा रला साते सो समाते अनि मिजी का ड्रपर शिबि गेता बको मिगिया को शेगियो साजि सन्जि को नलो यरो ते बाय ता जिजु चेता बे चेरे सेगिल अनि मिगे दा जिजु निगा रो रोंग रो रोंग आगे गेर अ तिने निगा रो रोंग आया यर तने मिगे ला या मरो आ ता जिजु ला या मरो तने के ये का यो रेस ना पेचा के यंग ये ता बस यंग ये ता बते अनि गंजो मिगे दिका जि मिगे ता साजि एक सन्जि बते को के बारे अनि Mingilayang ko maru wansh. Tene jinjulayang ko maru wansh. Jinju to nroru na yang, ane mingilay maru wang ke yege yo pala. Ere yese na, tatate tsa nye ne me pare. Jinju to nroru wang yena, kangata na pama arala sa, techubo re. Techubo jinju to nroru wang yena, ane techubo te ta